Hey, hey, hey, hey, on ka ma foi. Jesus, I will worship you, Lord. On dit ma foi. Hey, Messiah. On y est.

Jesus, woman, hey. Yamani wani mafaswa mayano Alia yesu ayewa bibi aranye vita Wabibi aranye vita.